hak kai wo wa yesu be wi ma o asani ya nusu wo akime no bi ya no ya no wa sie bi abaya hata ni adabu ya sori ni mi amo sie bi adabu ya mi ani huye I'm sorry, I'm on your mind.

be bia ya po fo no wrati abia na tumi ani ya dwi awa mo sodi ya pa ma ya ntia na so ni atwa nyina ya wo awradi sai pra mo wa mama ya tumi nyashi ai

Darwo mwa. Tangwa tangwa ni na ubeti ni wo. Na ubeti wa sunkunin. Sana sanzi patrini ni. Wuya sing.

onye do fua utie me nedai ya abrabona ye pisi bata ukwa woni ma enko ukwa wachi nsua enye ye unhuru ni ya unfamfa nedai ni kamfu onyami ya kwa makura we hivi ya sikuwa nekuro adenuma se nedai uwa miye nina pwamuni ya chinedi na ya yina ya odi yaba mako tru yankuni mdiye na mawati

Bible chapter wa katsira falafiki wa nisa. Asori dan we mi di daku bebu na mi di nasa atasi. Wa katsira nisa uni mfiye di duwa. Yedi esi asori dan. Na wa free sa e dan ne si wana. Ena waka huwasa. Na wa pasu wa chira sa e nipayi ye nipedu ya ni asori dan. Na wa kani wua wa dini nipedu ya pe wu. Dako. I want to know that I'm not. Yes, Christ, I'm so torn. You will be here.

su yeye eni anonsa nyami no kwania anka san ngwasie we anka sa awia opray samo ja e from na wi akete no sa gogo tabi pono suno o kamari abanti suno asemi amare tu ne kwa uno nanka yesu sasa ofa tani amai we nyinamu Nangu sani ya baya minu ya banya ya mfahu ndie Na ya kia wafro sefu wane puchira munti Mabu siwa dani ni huma ya so kwa maa Sawa mfani mwaforia Empata minu uboni Wuhuna mani bebre Mabu siwa sani sayache Na watu ni ntasua Wabona sutura Nangu wana huko ya so tini huo Nasu sani ya baya Ninu ya banya ya mfa hudinti Babu si Asemi ya nusumpono Wankasa Ujani hunji na adi maya Usisa watini kwa asemi ya nusum Ninu unti Nana ufasa ayi adi ya imo Ninu unti Nana uhuna mania bebre Ninu unti na moja apura mono Na wadi Apia wani mfim Na mocha Nani usuoti ya fura Mamu siya pia kuwa ya nasasiya timi anjiti ya pia nanu Nia mocha ni kikawa pia rani muno Sanya mii, ebe huna mani maminu Angwa mata yasu yichila ya imie Adena yeye Adena yeye Adofu Muma yasu uwe umra ya mfasuo Sansu adinu kwa tuhoma yei Sani ya baya yevenya ya mfa hundie Ura wa yebi Nyami wa yebi. Ora wa yebi.